Colorado me tun tun mo dine me California wa ye o ma bra bo Erade o si mi jia bo bia ka mi tun mi jia Asem nyina na mi dia ya nyum tue mi ji wa ye California Erade ji wa ye ye e na ano pay e na awie e na anyure don tun tun esan se o se na o fata Jesus.

nyame Abraham nyame ne wo babo sa wo sisa wo te sanra wo te sanra.